briljantni se dječac ljeskaju u barci, od njih nećeš čuti ni ton. I pogled im se bistri, jaki smo, jesmo isti.

tvoja kuštravost je tvoj stav i kažeš digni ruke u zrak i gegaš uvijek korak nazad jer je ona uvijek malo ispred. Na kraju konca je znak za koga onda nižeš, nižeš, nižeš u nizu u svom private idiliju si sam.

0: radio.
1: Yakotola.
2: Ube batonje ngibone.
1: Madoda mboleke ni hembe. Yami mtaka.
2: Ube batonje ngibone.
1: Madoda mboleke ni blue yo. Yami kraski.